0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.
2: Tem saudades, futuro, não amanhã, esse momento existe, todos os tempos são agora, só agora, que a violência entre nós mesmos, o que você faz desse momento?
3: Viel Glück auf deiner neuen Reise.
4: Geçmiş şimdi gelecek.
5: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten about it?
6: It is so hard to say goodbye to yesterday.
4: Hast du eine Idee, wie wir im Jahr 2030 leben?
7: たぶん未来は美味しいにかかっていて、たぶん一杯のスープとか一杯のワインとか、だからすべて美味しいと感じることにかかっていると思います。それだけです。
8: 2021, most Latin American countries will hopefully be in a position to better integrate their economies, both regionally and globally. This will depend on the success of their own fiscal policies, as well as on efforts to resist protectionist pressures at home. In particular, those economies relying on the production and exports of natural resources must invest more in their infrastructures, health and education, if they want to provide more and better jobs and become more competitive. With that, the foreseeable future should offer new opportunity for Latin America's market-oriented economies to develop sustainably. Says José Alfredo Garza Lima from Rio de Janeiro.
9: Yüksekten korkuyorum.
10: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden. Willem Flusser.
11: Ich wünsche mir, dass alle Leute glücklich sind.